0: Ваш партнер па изговоре.
1: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
0: Вечна Роборок Пикаси.
1: Слънце жге, цесте са пълне, сладолед се топи. Ми па на фури по Словении.
0: Авто е приправлен, награде наложене, екипа па наспидирана.
2: Здай само ще найдемо тебе, да видимо, че рез послушаш Радио 1.
0: Чега, ти подаримо пакет. У нјем па куп среће и дари.
1: Енкино супер полетје ти принашајо. Нутрино Лаб, Терме Чатеж, Лотерија Словеније.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Krvavec.
4: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
5: Kam?
6: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Gramatik se vrača domov. 3. julija u kinu Šiška. Vstupnice Eventim.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.
2: Sviće zora.